dáme se lehne da da o. Prete meg ut som vin i et sjal, så får vi på vin i en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Er jeg gal eller? Er jeg gal eller? Er jeg gal? Gal eller ikke, den komboen er salig mot fint.